0: Para kadang pamirang jam 11:27 nggih sak menika kula badhe ngajak panjenengan untuk bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Malang untuk mengikuti kegiatan rangkaian acara siaran langsung salat Jumat dari Masjid Jami Kita Malang.
1: Saya katakan kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah